0: 子会社が親会社に反旗を翻すやなんて困難前代未聞と違います。
1: 申し訳ありません。それもこれも半沢のバカがしでかしたことですが、買収についてはご安心を。ですよね、玉木さん。
2: はい、現在着々と計画通り進めております。
1: 買収成功までもう少しです。我々の圧倒的優位は変わりません。
3: よかった。皆さんどうぞこちらを。弊社が手掛ける通販サイトの人気商品でして。
4: へえ、通販会社が贈答用のラッピングをしてくれるんだ。
1: おお、マッカラ25年もんだ。
3: 弊社との合併の話も予定通り進めていただければと。どうかよろしくお願いします。
1: コペルニクスか。
0: ねえ伊佐山さん、さっさと残りの株買い占めちゃいましょうよ。
1: お任せください。銀行が支援を決めたということは必ず勝つということです。我々は横綱相撲を取ればいい。セントラルなど相手にもなりませんよ。
5: 逆買収って、まさかうちが電脳を買収するってことですか。
2: いいえ、我々が狙うのはフォックスです。
5: バカ言わないでくれ。潰れかけたフォックスを買って何になるっていうんだ。それに奴はここを電脳に渡そうとしたペテン師だぞ。
2: 陽介も言ってたろ、フォックスと組めば互いの企業価値を高めることができるって。
5: 今のうちによその会社を買う余裕はない。大銀行がついてる電脳とはわけが違うんだよ。
2: 確かに資金力では銀行にはかないません。我々は知恵で勝負です。
5: 知恵？
3: この計画書よく読んでくれ。
2: ここからが本当の勝負です。
6: 電脳はうちの救済を。
7: 社長、これ見てください。
8: フォックス投資失敗で巨額損失。
9: なんだこれは。

0: 眼力がすごい。隙がない。
1: さすが大学までやってた本物の剣士は違うわ。勉強になりました。
0: おかげで仕事もさらに引き締めねばと思いましたよ。
2: 今日お誘いした目的もそれです。一度剣を交えた方が今後のお話が通じやすいのではないかと思いまして。今回我々が立てた防衛策は資金力対知恵の勝負です。しかし賞賛は半分。
0: 半分？
2: 最後に東京中央銀行がメンツのために莫大な資金力を盾に押してきたら、うちはひとたまりもありません。それは覚悟していただきたい。
3: そうなったらもう勝つ望みはないんですか？
2: 一つある。仕掛ける相手の隙をつく。弱者が強者に勝つための古来からの戦法です。ただしそのために必要なのは攻める気持ちです。先ほど瀬名さんは私に押されて動けなかった。ですがあの時に怖がらず気持ちで攻めていれば、仕掛ける私にほんの少しの隙ができたはずです。ひるまず恐れず攻め続けていれば、電脳銀行連合軍にも隙が生まれるでしょう。もちろんその時肝心なのはその隙を見抜けるかどうかです。
0: 剣道でいうと一足一刀の間合いを取って、平常心で敵を見つめ、被験体の位置を伴い最後の一撃を与えるですね。
2: そうだ。
4: お前うまいこと言うね。
5: 社長社長社長、120円になったか。
6: はい、フォックスカブ11時現在600円下げの121円、大暴落です。
1: これならうちでも買える。すごいな、こんなディスカウントなんて。まるで半沢マジックだ。
2: 私は何もしていませんよ。
1: そうでしたね。
3: でもこれも部長が言う攻めの一つですよね。
2: そうだ、これが一撃目だ。
6: あの、そろそろ本社に向かいませんと。
3: では二撃目に参りますか。
1: よし、派手にかましてやるぞ。
7: 社長、スパイラルが緊急会見を行うようです。
0: 本日我々スパイラルは公開買い付けによる株式会社フォックスの買収を決定いたしました。今回の買収でフォックスと手を組むことにより、より質の高い製品やサービスを。
8: スパイラルがフォックスを？
9: うちが買うフォックスをスパイラルが買う？
10: どういうつもりだ半沢。なぜ潰れかけたフォックスを買う？あいつがこう出たということはフォックスに何かあるはずだ。
8: 半沢の狙いを探れ！
9: 玉木、探ってちょうだい。
7: はい、はい。
10: 逆買収ですか。これではっきりしましたね、誰が一番得をしたか。
8: さあ、三撃目です。
3: ええ、しかし郷田さんはよく会談を受けましたね。
2: この状況では受けるしかないだろう、経営者として。
0: 面の皮が厚いんだよ。
11: この記事はあなたたちの仕業ですか。
0: さあ、何のことだか。
11: とぼけないでくれ。こんなの騙し討ちだ。汚いじゃないか。
10: 騙し討ち？よくそんな口が聞けるな。
1: オタクと電脳と銀行がうちにしたことを忘れたのか。どうなんだよ。
10: そっちがそう来るならいいだろう。
1: まず謝罪してもらおうか。それが筋だろう。
6: あなたには本当にひどいことをしてしまった、申し訳ない。
10: で、訳は？まあ大体見当はつきますけど。
6: じゃあそれでいいじゃないですか。
12: で、今回のうちへの買収はその腹いせのつもりですか。
0: 俺はそんなバカじゃねえよ。メリットがなきゃ買収なんてやるか。
12: メリット？
2: 具体的なことはこの買収に応じていただければお話しいたします。
11: うちはもう電脳さんに助けてもらうことが決まってるんだ。あなたの傘下に入るつもりはない。
2: 郷田さん、電脳は本当にふさわしい相手でしょうか。
12: は？
2: 電脳の傘下に入ればフォックスは顧客とノウハウだけを奪われて、今あるカルチャーを全て塗り替えられるでしょう。完膚なきまでにです。だとしたら救済とは名ばかりだ。
11: とにかく電脳さんに先に声をかけていただいている以上、私の考えは変わりません。これはこれであなたの言う筋というものを通させてもらいます。
0: じゃあこちらはお宅の買収を進めるんで、そのつもりで。
6: いや、さすがにあの買収は無謀な勝負なんじゃないの。

0: えフォックス株が暴落して買収しやすくなったのは分かるけど、それと同時にスパイラル株も引っ張られるように値下がりする可能性が高いってこと。
1: あのフォックスの巨額損失の記事、お前がリークしたんだろ。あの記事を出すにはフォックスの経営状況報告書を手に入れなければできない。まあどこで仕入れたか見当はつくけど。
2: わかるか。
1: だろ。
2: まあな。
0: 俺だって手に入れられたのに、なんでお前頼まなかったの。
2: バレたらお前の首が飛ぶ。親友のお前にそんなこと頼めるか。
1: 半沢君。
3: 半沢さん、先日のあれありがとうございました。
2: ああ、どうでした。
3: 最高です。
2: そうですか。今度はまた別のものをお送りします。
3: まあ
1: ちょっとあれって何の話だ。
2: まあちょっとな、いつも世話になってるお礼が出る。
1: で俺の分は。
2: ないよ。なんでお前なんかに。
1: 半沢君。
2: ただいま。
4: ねえ、何この紅茶。
2: ああ、海外から取り寄せたんだよ。花ちゃん、ほら教室の生徒さんたちに出すお茶探してたろ。よかったら試しにどう。
4: 試しにね。本当はどうなんだか。
2: 本当はって。
4: これ領収書には2箱送ったって書いてあるわよ。うちには1箱しか届いてないのに、もう1箱はどこのどなたに送ったのかしら。
2: いや、いろんな人に感想聞きたいだけで。
4: 感想？へえ、証券で働いてる直樹が紅茶の感想は、こんな女子受けしそうなお茶っ葉、今まで私にくれたことなんかなかったのに急にね。あー、よろしい。
2: 花ちゃん、なんか誤解してないか。
4: だって怪しいもん。直樹、私に隠し事あるでしょ。最近家でもあんまり喋んないし、怖い顔して考え事してるし、なんかあるならちゃんと言ってよね。
2: 隠し事なら一つある。また執行になるかもしれない。黙っててすまない。でもまだ完全に決まったわけじゃないんだ。
4: なんだ、出向か。ああ、もう心配して損した。
2: 何の心配してたんだ。
4: それならそうとはっきり言ってよ。それで私の機嫌取ろうとしたわけ。こんな紅茶一つで私を買収しようなんて考えが甘いのよ。
2: 買収失敗か。
4: はあ、また引っ越しか。でどこのどなたにプレゼントしたの。
2: いやいや、 だから
4: ねえ。
2: だから
4: 誰だっつってんだよ。
2: ちょっと、とりあえず

0: でございます。どうしました？
1: 監視委員会来るぞ。マスコミも来てる。ハンザ、ファックスの件、ファックスの件調べに来たぞ。ほら、
2: ここにある資料を全部破棄して、
3: はい、
2: あと疎開させる資料は全部ここ持ってきて。
4: データこっからここまで全部消せ。あとサーバーに残ってるデータもだ。
5: そこまで来てるんですよ。サーバーまで消すのは無理ですよ。
6: ほら早くし
0: ろ。森山、今スパイラルか。
7: はい、監視委員会のこと聞きました。すぐに戻ります。
0: いや、そこにいろ。フォックスの買収計画書は
7: 原本はここにあります。それよりも部長のパソコンにある買収計画書と例の部長が手に入れた報告書はどうしますか？
0: クラウドの隠しファイルに移している最中だ。
8: え、うちが作ったパソコンデータ用の秘密の隠し部屋ですよね？
0: はい、うちでは私と社長だけにしか存在を明かしていません。
8: すげえ。じゃあ絶対バレません。
0: まあまあ、これらが見つかったら相当まずい。営業停止間違いなしだ。
1: おい、みんな、もうすぐ来るぞ。
0: じゃあそっちは頼むぞ。
8: そんな隠し部屋を作ってたのか。
9: ああ、その存在を知らなければ絶対に見つけることのできないファイルだ。
8: うちの天才高坂が作った鉄壁のシステムだよ。
1: 神沢、疎開資料は？
0: 例のものは隠し部屋に保管しました。昨日お渡しした買収計画書のコピーを。
1: 心配すんな、ちゃんと片付けといた。
10: はい、動かないで。証券取引等監視委員会です。はい、皆さん動かないでくださいね。
11: おい、そこ動くなって言っただろ。
5: すいません。
1: ご苦労様です。私、社長の岡と。
12: まもなく統括が到着しますので、お待ちください。
1: ああ、
6: ちょっとどいてくれる。もう通れないじゃないの。たく、二流の証券はやーね。天井は低いし、オフィスも世界。
12: 統括です。
1: ご苦労様です。私、社長の岡と申します。
13: お久しぶりね。
0: ご無沙汰しています。
13: 銀行からこんなとこ飛ばされてざまないわね。ここでも随分と追い出してるんじゃないの？
0: あなたは金融庁の銀行検査官のはず。ここは証券ですよ。お門違いでは。
14: 証券取引等監視委員会事務局証券検査課統括検査官の黒崎です。
13: 移動したのよ。
6: ただいまより監視委員会検査を行います。
13: よろしくね。
6: ゴミの中まで徹底的に調べなさい。検査が終わるまでここから一歩も出ないこと。いいわね。
1: シュレッダーのゴミくずまで調べるのか。
2: けどあの量じゃ復元なんかできませんよ。
0: 何か社長。
1: ん、はい、いや
6: 加藤。
1: はい。それどうするの？
0: 持ち帰って本部で作業いたします。
6: ここでおやんなさいよ。
0: この量ですか？
13: 何口答えしてんの？やれって言ったらやるのよ。あんた男でしょ！

0: 会社ニュースになってるよ。隊長、
1: 部長、検査のことがもう出てます。
2: 証券取引等監視委員会はスパイラルのアドバイザーである東京セントラル証券の行動を問題視。
3: なんでこんな記事が。
4: 社長、委員会が来る前にマスコミが来ていたとおっしゃいましたよね。
5: ああ
4: 大西、ここスパイラルに変えてくれ。
5: はい。
6: あらららららら、らスパイラルが下がり始めちゃったわね。このままだと電脳に買い占められるのも時間の問題。ご愁傷様。これ直樹のよね。
5: ええ、福島。
7: はい。
5: これ調べてちょうだい。
7: 承知しました。
5: それからそれもそれも幹部連中のパソコンを全部調べて。
6: いい。ここからパソコンの使用は厳禁よ。
8: 半沢さん、うちの株が急落しだした。これセントラルの検査の記事のせいなのか。
9: そう思っていいでしょう。
8: でもこんなすぐ記事に出ます？もしかしたら。
9: なあ、仕掛けられてた。
3: やばいじゃないですか。
9: いや、
3: いや、い
9: や、やばいどころじゃない。相当めちゃくちゃ激しくやばいぞ。これは
3: やばいってどういうこと？
9: 黒崎には2度ほど査察を受けましたが、こちらの情報は全て調べてきていました。あいつはそういう男だ。
3: じゃあクラウドの隠し部屋を知ってるってことか。
10: 隠し部屋
11: なんすかそれ。
3: どうなんだ半沢。
9: おそらく
6: 直樹がね、ネットでよちよちかくれんぼ、どんなに上手に隠れてもあたしが見つけて。
12: セントラル証券のクラウド開きました。
6: さあどこに隠れているのかしらね。フォックスちゃんを買収する計画書と、
10: フォックス経営状況報告書隠したってことですか。
9: そうだ。
10: もしバレたら
13: 即営業停止処分を食らうだろうな。
9: 奴らより先に隠しファイルにたどり着き消すしかない。
14: 社内のパソコンは使用できないんですよ。
9: 外から侵入する。瀬野さん。
8: わかりました。
10: この隠しファイル、トレーディングシステムを一新した時に高坂さんが作ったものですよね。
9: 高坂。
8: 陽介はその高坂っていう天才が作ったって言ってました。
10: でもあの時外部からでは絶対侵入不可能なシステムが完成したって高坂さん喜んでました。もしそのことだったら。
8: おい高坂、高坂いるか。高坂。
15: はい。
8: 高坂、セントラルのクラウドの隠しファイル外部から侵入できるか。
15: いや無理です。
8: は？
15: いや 1000% 無理ですよ。証券会社のセキュリティ厳しいですから。
8: お前でもか。
15: 僕ですか。
8: そうだよ。
15: そりゃできるとは思いますけど、開発者なんで。
8: よし。
15: いや、よし。
8: え、やるんすか。やべえんだよ。早くやれ。
15: はい。
6: それからもう一度その他。
3: もう一度よ。
6: そして下条システム、このゴミ箱の下2センチ、そして右2センチ。どこ。
8: あった。
6: 本当にあったわよ。ちょっと5回クリック。5回よ。5回。
9: はい、半沢です。
16: 今から作業に入ります。
9: お願いします。奴らもファイルにたどり着いたようです。
15: 奴ら使ってるのは半沢さんのパソコンですか。
9: はい。
16: じゃあ画面をハックします。
3: ハック。
10: パソコンのセキュリティを突破して侵入することです。
15: え、何、浜村さんもいんの。
10: あ、はい。
16: なんで。じゃ

0: 直伝してよ。
1: 直伝？
0: 話は後にしろ。
2: すいません。
0: 今から奴らの画面をこちらで見られるようにします。
3: はい。
4: 花花花花
5: 半沢の奥さんの名前よ。花。これ開いて。

0: やっぱり聞いてきます。おバカさんね、半沢に3回とも適当なパスワード言われて、おじゃになるのがうちよ。
1: はい、こちらでやるしかないわよ。
2: 陽介、これ。
0: おい、パスクラッカー使い出したぞ。
3: 解析されるまでどれぐらいかかりますか。
4: パスワードは
3: 斬新です。
0: Z が一番ケツだ。
5: でも30分で終わっちゃうな。
4: SRE チームここに呼んで。
6: はい。
4: これからセントラルのクラウドにバックドア仕込むよ。
6: はい。
0: 10時半までが勝負か。
3: 高坂さん、そちらは。
7: わかりません、やったことないんで。ですが全力を尽くすことを約束します。
3: お願いします。
8: しかしこの隠しファイル、誰が委員会にリークしたんだ。
3: それが問題だ。
9: うちであのファイルの存在を知っているのは
3: 私と社長だけです。
1: 社長。
10: 私じゃない、私じゃないぞ。
3: 誰かに話しませんでしたか。
10: え、
3: 例えば諸田とか。
10: あ、そういえば諸田に相談したこと。
11: じゃあ諸田さんがリークを。
3: いや、奴には監視委員会を動かせる力なんてこれっぽっちもない。もっと上の人間だ。マスコミにこの検査の情報を流したのもそいつの仕業だろう。
12: 今しがたセントラルに監視委員会が入ったようです。投稿でも半沢と親しい者が聞き取り調査を受けています。
13: それは大変でしたね。
14: 副頭取、昨日セントラルのことを聞きになっていたのはひょっとして。
13: これでスパイラルの株もさらに下がるでしょう。
15: 一気に買い占めなさい。

0: おい、向こうはもうピーだぞ。 SR1 チームの指示出しは俺がやる。
1: はい。
2: まったくイライラするわね。
0: トカツ、これありました。
3: R になります。あと3分の1、10分です。

0: さか半沢 Z なんかにしてないでしょうね。
1: X になりました。
2: Y になります。もう
3: どうですか、そっちは。
4: どうなんだ、コウセガ。
5: うるさい。
4: なんだとてめえ。
5: コウスケ、
6: ダメだ、もう終わりだ。
2: Z です。
7: 開きました。
8: よし、よっしゃ。
9: おい、開いたぞ。
10: 黙ってろ。
11: フォックス買収計画書、フォックス経営状況報告書、
9: これをこれ開いて。

0: ありがとうございます。
1: 令和高坂に行ってください。
0: 高坂さん、どうもありがとう。
2: 部長、
1: いや、
2: チームのおかげです。
3: 部長、部長、
1: おい
3: 部長、
1: あ、切れてんじゃねえか。
4: 半沢、やってくれたわね。
0: 何のことでしょう。

0: 社長室案内してもらえる？部下が作った重要書類は上長は必ず持っている。何でもかんでも書面にして保管するのが銀行員の佐賀というものよね。案内してちょうだい。
1: 統括、ここに金庫があります。
0: 帰っていいわよ。
1: え、
0: そんなとこ隠すわけないでしょ。
2: 探してくださいって言ってるのと同じようなの。
0: あれ、どんなに上手に隠れてもあたしが見つけてあげるから。あちゃん、ずいぶんと少ないわね。なんで他の資料と混ぜなかったのかしら。おバカさん、これ最優先。
1: はいはい。
0: 何が出てくるのかお楽しみ。
1: はい、瀬名さんはいるか。かけたんだが出ない。
3: 陽介、携帯は？
4: あ、やべ、置いてったままだ。
1: フォックスの郷田さんから着信がないか聞いてくれ。
4: 郷田さん、
3: どうして？
4: マサ、郷田さんから2件着信が入ってる。
1: 助けを求めに来たんだろう。
3: でも郷田さんは電脳と…
1: いや、捨てられたと見て間違いない。
3: 捨てられた？
5: だってスパイラルがフォックスさんを買うんでしょ。そのスパイラルをうちが買うねんから結果同じやん。
1: ちょっと待ってください。
6: 現時点では弊社がフォックスさんに投資するだけのメリットがあるとは思えません。
1: そんな、助けてくれるって約束してくれたじゃないですか。
0: お引き取りください。
1: 新株発行のスキームの時は役に立ったが、今はもう電脳にとってお荷物なだけだ。
4: 半沢さん、今すぐ会いたいって伝言が入ってます。
1: 瀬名さん、すぐに会う段取りをつけてください。
4: はい。
3: 部長は？
1: 俺は無理だ。多分これ以上この案件に関わることはできない。
3: 何かあったんですか？
1: 社長が持っていた計画書を取られて、シュレッダーのゴミの状態だが2時間もすれば復元される。そうなったら終わりだ。
3: 終わりって？
1: 全ての責任は俺が負う。あとはお前と瀬名社長に託す。
3: 部長、
1: 今やるべきことは営業停止を食らう前に契約をすることだ。そうすればいいか。郷田さんは平山社長に裏切られて自暴自棄になってるはずだ。そういう時は冷静な判断はできない。瀬名さんもスパイラルの価値を守ることで必死だろう。お前だけは冷静にな。今だけではない未来を見据えるんだ。
3: 未来？
1: フォックスとスパイラルが手を組めばこの世界に大きな利益と便利さをもたらすことができる。その未来をイメージしながら交渉しろ。そして森山、忘れるな。大事なのは感謝と恩返しだ。その二つを忘れた未来はただの独りよがりの絵空事だ。これまでの出会いと出来事に感謝をし、その恩返しのつもりで仕事をする。そうすれば必ず明るい未来が開けるはずだ。成功を祈る。
0: プリントアウト。
1: はい。
6: 統括、
0: お待たせ直樹。こんなものが復元できたわよ。マスコミにフォックスの巨額損失の情報を流して株価が下がったところを買い叩く。しっかりと書かれてあるわね。さあ言いなさい。隠しファイルにあったフォックスの経営状況報告書、誰からもらったの？
7: これは情報漏洩よ。
0: どこから手に入れたか洗いざらい喋りなさい。
1: 待ってください。
8: 森山、
9: 郷田社長。
0: あら、ちょうどよかったわ。オタク、セントラルのせいで大損害受けたでしょ。私が代わりにお仕置きしてあげるわ。
8: その件ですが、
10: 弊社の巨額損失等の情報は我々フォックスが友好的合併をするにあたってスパイダル並びに東京セントラル証券にお話ししたものです。その情報をどう使われようと構わないということも承知しています。
7: 何ですって？
1: お聞きの通りです。郷田社長が全て承知されている以上何も問題ないはずです。
10: 監視委員会が出てくる筋合いもない。
1: そもそもお宅の方こそ銀行の誰かさんの告げ口でここに来たのではありませんか？不確かな情報のせいでこれ以上営業妨害されては困ります。公平な立場を守っていただけませんか？

0: そう、わかった。
1: それじゃもういいわ。
2: 行くわよ。
1: またね。
3: 助かった。
4: だけどいつの間にフォックスさんと。
5: 彼のおかげです。
4: 本当にそんなものあるんですか？うちにどんな価値があるって言うんですか？今スパイダーズのカバーガタ打ちでしょ。本当はうちを買収してる場合じゃないんじゃないですか？
5: 郷田さん、この後に及んで
4: 社員の命を預かってて、こっちも命かけなんだよ。
2: 信用できないのなら話はここまでだ。帰ってくれ。
5: いえ、話はまだ終わってません。郷田さん、
6: この2つの机は時間外取引で 30% の株を電脳に売った加納さんと清田さんのものです。でも彼はまたいつか戻ってきたら、そう思ってまだここに。瀬名社長はあなたと同じように自分のこと以上に仲間を大切にする男です。それにここを立ち上げられたのもフォックスの存在があったからなんです。そうだろ、陽介。
7: その通りだ。俺はあなたをずっと尊敬してた。会社は看板じゃない、中身だって言葉にこれまで何度も支えられてきたんだ。
2: あなたの会社もそうですよ。フォックスはまだ死んじゃいない。可能性は無限大にある。
7: 力を貸してくれませんか？俺にはない。
2: あなたの長年の経験が俺には必要だ。
5: 我々がこの買収をご提案したのも目先の難局を乗り切るためだけではなく、お互いの未来を見据えてのことです。
4: 未来？
5: もし同意していただけたら、将来このご恩は何倍にもしてお返しします。その自信はあります。
8: その後この計画書を拝見しましたが、あの通販サイトの将来性を見極めるとは恐れ入りました。私もこのご恩を忘れません。
4: ありがとうございます。
5: 感謝と恩返しですね。早速ですが、郷田さん、部長、そろそろ。
0: 分かった、社長。
9: 頼むぞ。なんとか今日中に食い止めないとな。
0: わかりました。では瀬名社長は？
5: スパイラルで準備を。
8: 私は取締役会で決議を取ってすぐに向かいます。
0: お願いします。さあ第4撃目だ。
10: 現在3万1000買い付け価格を200円下回りました。
11: よし、フォックスなんかに手を出した犯罪の自滅だ。おい、何パー言った？
10: 現在約 48%。
12: 過半数まであと少しだ。
13: いよいよやわ。
14: これで買収成功間違いなしだ。
5: 部長、
4: 部長。
11: なんだ
15: フォックスの。
11: なんだこれ。
15: 郷田でございます。
11: おい
4: おい、郷田がなんでスパイラルにいるんだ？合同会見を行います。
15: スパイラルによる買収提案に賛同することを決議いたしました。で、これにより弊社はスパイラルの参加企業となり、同社と協力し合い、今後さらなる発展を遂げてまいる所存です。
2: またフォックスの子会社で急成長中のベンチャー企業コペルニクスを軸とした新規事業を。
11: コペルニクスだと？あれか。
2: 世界中のありとあらゆる商品を扱っているコペルニクスが世界最強の検索エンジンスパイラルと手を組めば、お客様が世界中のものを検索し手に入れられる世界最強の通販サイトが完成します。それはいずれアマゾンと並ぶものになると考えております。
11: アマゾンに並ぶだと？
5: さあ、仕上げの一撃ですね。
0: そうだ、ここまではおとぎ話のように聞こえるが、あの人の登場で一気に現実になる。さあ瀬名さん、世界中の人々の胸をときめかせてくれ。
2: ではこのコペルニクスという小さな会社との新たな冒険の旅に参加してくれる私の友人を紹介します。
16: こんにちは、私はマイクロデバイスのジョン・ハワードです。 When I heard this fascinating business from Senna、
17: 瀬名さんからこの事業の話を聞き非常に興味を持ちました。コペルニクスとスパイラルが手を組めば未来は大きく開けると確信しました。彼らはおもてなしの精神を持っています。 私は少なくとも3億ドルを出資し、
18: 出資ってどういうことよ。
0: すげえ、すげえよ。
19: 海底界の超大物が味方ですよ。
0: これは上がるぞ。
20: 切り替えろ。
4: 調べましたが、ここまでの将来性を。
18: アホ、あんた助けてやったん誰やと思ってんのよ。ほんまに親子ともども使われへんな。
4: お、
18: あ、
4: あ、
21: どんどんどんどん上昇しています。
22: 買い付け価格50円超えました。
20: まだ上がってる。これ500円超えるんじゃないか。
23: よし、もっといけ。
19: 本当に銀行に勝てるかもしれないんですね。
23: このペースなら2000超えるぞ。
20: そんなもんじゃねえ。5000いけ。

0: 終わりだ。36,274円。電脳が提示した額より5,000円以上超えています。
1: 監視委員会のやつら好き放題荒らしやがって。すいません、皆さん片付けるの手伝ってもらえませんか。
2: はい、
3: はいよ。
4: いや、このままにしておいてくれ。
2: どうしたんですか。
4: どうも気になるんだ。あの黒崎があっさりと引き下がっていった。あいつはそんなやつじゃない。何かがある。
5: え、
4: どうした泊まり。
6: 大変なことになったぞ、半沢。スパイラルの買収、証券部は追加の融資を倫理にかけるつもりらしい。
4: 追加融資いくらだ。
6: 500億。
4: 500億。
6: 頭取は追加融資に難色を示していたらしいけど、三笠さんは強引に通すつもりだ。
4: あくまでも銀行のメンツを優先するつもりか。
6: で、不思議な縁だが、こちら側の最後の砦は
4: 大和田か。
6: ああ、取締役再開に落ちても頭取派の役員たちを牛耳ってる。大和田が首を横に振ったらこの話はなくなるが、もし縦に振ったら、どちらにしてもここからは知恵も何も関係ない、ガチンコのマネーゲームになる。つまり単純に金のある方が勝つ。本気を出した銀行には勝てない。もし追加融資が決まったら万事休すだ、半沢。もし何か進展があったらまた連絡するよ。
4: 頼む。
2: 500億の追加融資が認められたらもう太刀打ちできないってことですか。
7: こうなったら弱者が強者に勝つための古来からの戦法を使うしかないってことですね。
8: あ、なんすかそれ。
7: 敵の隙を突く。肝心なのはその隙を見抜けるかどうか。
4: そうだ、我々はここまで1撃2撃3撃4撃と攻め続けた。動かざること山のことしだった三笠と伊佐山もたまりかねて監視委員会を使って動いた。それがこれだ。俺はこの中に奴らの隙がある気がする。今回のこの買収騒動、ことの発端は何だと思う。
9: え、諸田さんが情報を銀行に横流しした時からじゃないですか、ややこしくなったのは。
4: 違う、電脳が銀行ではなくうちに依頼をしたことだ。森山が営業でいくら信用されていても、社の命運をかけた大型買収のアドバイザーを経験に乏しいうちに頼むか。俺なら銀行に頼む。
7: それ俺も引っかかってました。財務トップの玉木さんとは信頼関係を築いていましたが、平山社長とはほとんど。だからどうしてうちにって。
4: それが今も残る最大の謎だ。もう一つが黒崎。やつの銀行嫌いは有名だ。三笠に言われたぐらいでホイホイ出てくるはずがない。本当は何か違う目的があってうちに来たのかもしれない。それならやつがあっさりと引き下がったのも理屈が通る。
2: 私探します。見つけられるかどうか分かりませんけど。
8: 俺も探します。
9: みんなでやろう。手分けした方が早いしょ。
4: すまない、まずこの状態を崩さず気になったことを言ってくれ。
3: はい
2: はい、
3: はい、
4: 決まったのか追加融資。
10: 俺だよ。おめえも耳が早えな。追加融資のこと知ってるとは。
4: まだ正式に決まっていないと聞いていますが。
10: 決まったよ。
11: ここで手を引けば子会社に負けた東京中央銀行の信頼は地に落ちる。許されることではない。校内融和を実現させるためにも、今我々は派閥を超えて一つになるべきだ。
12: なるほど。しかしその追加融資というのは100や200億では済まないでしょう。お気持ちは分かりますが、私としてもそう簡単には。
11: これはうちうちのことだが、まもなく常務の藤田さんが健康上の理由で退任されるそうだ。後任にはぜひとも大和田さんをと私の方から推薦しておこう。東高の発展のために力を貸してください。
10: あの三笠さんが頭を下げて大和田さんがこちらについた。半沢、貴様見ろ、
11: お前の負け。

0: あれ、これちょっと変だな。言われた通りスパイラル、フォックス、電脳の書類関係をここに持ってきたんですが、電脳だけがまとめられていて他はバラバラです。
1: そういえば電脳のところにだけやたら人が集まって他はほとんど無視でした。
2: やつらパスワードで焦ってるみたいだな。
3: 委員会の狙いはスパイラルではなく電脳だったってことですか。

0: しまった。
1: ビジネスだ
0: よ。何してんのよ。
2: あの時コーヒーこぼしたファイルはないか。白だ、白。
3: 白。
4: コーヒー。コーヒー。違いますか。
2: それだ。
5: 電脳伝説。この会社スキーム作るとき調べました。革新的な次世代スイッチング電源の特許を持っている元ゼネラル産業の子会社です。
2: ゼネラル産業。調べた資料はまだあるか。
5: はい。2年前までゼネラル伝説という名称でしたが、電脳がゼネラル産業グループから事業譲渡されて今に至ってます。資本金は9億。俺がこの企業に目をつけたのは、先ほど話しました次世代スイッチング電源の特許です。これは
6: 森山、一つ前に戻してくれ。
5: はい。
6: 玉木慎介。玉木。
2: 電脳の玉木さんの名前は。
5: お待ちください。
6: 玉木克夫。
7: 名前が違いますね。
2: この会社の3年前の役員の一覧は出せるか。
5: はい。あの人ここの常務だったのか。
8: 調べましたが、この二人親子です。
2: 妙だな。子会社から親会社に逆出向したってことか。しかも電脳の大事な金庫番として、うちでは考えられない人事で。電脳はここをいくらで買った。
5: 300億です。
2: 300億。
4: 部長どうしたんですか。
2: 企業データベースでこの電脳伝説のここ5年の財務諸表を出してくれ。
5: はい。
2: 次、二つ前に戻せるか。次。親会社ゼネラル産業の現在のメインバンクは。
5: お待ちください。
2: 変わっていなければ東京中央銀行のはずだ。なぜ電脳が銀行ではなくうちに依頼をしたのか。銀行が関わると都合が悪いことがあったからだ。黒崎もこのことを調べたかったんだろう。最大の謎が解けそうだ。
5: 部長、
2: 玉木さんに会う。おそらく鍵はこの人だ。
5: あちらです。
6: 役員全員に回してね。
9: 玉木さん、
10: どうしたんです。
5: このパスまだ使えたので。
11: では追加融資は認めてもらえそうだということですね。うまくいきましたね。このお礼はまだ必ず。
12: ええ、ではよろしくお願いします。それにしても人というのは追い詰められるとなりふり構わんねえ。あの副頭取が頭を下げたとは。これで買収が成功すれば、三笠は私に頭が上がらんやん。我々の計画通り、いや、それ以上だ。君もここまで本当によくやってくれた。にしても君のあの演技、もう見事だったね。
11: 全ては大和田さんのためにやったことをお役に立てて光栄です。
4: のれんはしまいましたけど、戸は開けときますんで、何かありましたら。
2: すいません、ご迷惑をおかけします。
4: いいえ。
5: 玉木さん本当に来ますかね。
2: ああ、来るさ。これ以上お話はできません。お引き取りを。次世代スイッチング電源、この特許、大きな可能性を感じます。我々が力になれるかもしれません。
11: あの表情、よっぽどのことがあるんだ。あの特許には。そこから彼を崩していくしかない。
5: 来た。玉木さん、こちらです。